Ko ia I tonga katoa pe mo MNJ group of companies man tu tonga katoa tau MNJ petrol station ke pausa MJR pe mo tau katila MJR pe mo tau plumbing supply MJR pe mo tau construction pe tau nau nau langa MJR pe mo tau plastic ware pe mo tau nau nau plastiki pe mo MJR water tank pe bacteria free water tank pe water tank o ngahi pe tonga ni tau fika te foni ko wa no no ni me hiva poko finga mai ki ho fo pe mo tau MNJ group of companies.